van diegene wat betrokke is, is die gitaarspeler Jimmy Page. Hy was later Led Zeppelin gehelp voor hem daar. En dan ook die pianist Nicky Hopkins, wat so met die Beatles, The Who en Rolling Stones gewerk het. Meer oor die en ander stories, jackrunfm.com. Klik op News.